0: esimu, TV, n'ebirala byonna ku mulimu kone waka. Kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-81-76 oba nyiga *284*84#.
1: FIFA World Cup bili abiri mukage Canada, Mexico ne USA igenda mu maso katino zanya ku mipira ya World Cup eno ngosibira Ababet esinza odds enene bwe yewandisa teka ko sente utandika okuzanya ategwa tanne wandisa genda ku www.ababet.ug wewandise era utandika okuzanya oba simu ya mapesa nika *855#ok wobeda ku MTN atowa Airtel.

0: Wikendi gitani kininga mvaibo nga uli dizi chintabuli. E chintabuli chwa muziki. Mdi wa mkaga kumacha. Sao kuminapi inaichi tundo. Paka sawa saka satu wezo kumacha. Wano ku Radio Budu. Radio Yomtu wa
1: ulicho. 98.8 FM Radio Budu.